0: Jeden z největších hitů loňského roku Lady Gaga a Bruno Mars Dive It A Smile tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 3:15. Poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi by dnes bylo 90. Radiožurnál proto odvysílal speciální hovory z LAN, ve kterých s moderátorem Liborem Boučkem vzpomínala třeba bývalá československá velvyslankyně v Rakousku a socioložka Magda Vašáriová.
1: Já jsem ho registrovala. Hej, od tých svojich 16 rokov, keď som prišla do Prahy, ja som začala byť ako veľmi taká známa aj v tých divadelných, nielen filmových kruhoch. Naše Markétka sa tomu hovorilo. A pamätám si ho, že som ho prvýkrát videla v divadle na Zábradlí, keď ešte nosil tie kulisy. Taký útlý, milý pán, proste chlapec vlastne, sa na mňa usmieval a tak. Takže, a okrem toho, keď som si zobrala za muža Milana Lasicu, ktorý bol jeho prekladateľom jeho hier do slovenčiny. Takže oni sa veľmi dobre poznali. Boli kamaráti. Takže Václav Havel tak ako si stále existoval pre mňa, hej, okolo.
2: Ale ten Vašek.
1: Ale vlastne. Bol to pán Václav, ako proste to v žiadnom prípade. Ešte keď som preberala poverovacie listiny na Pražskom hrade, tak som povedala: pán prezident, ja vás ale musím veľmi skritizovať. Ja som bola druhá, ktorá odchádzala vôbec po tých zmenách, ktorá odchádzala von v marci, začiatkom marca 90. Ja som hovorila: musím vás veľmi skritizovať, pretože vy ste predsa dramatik. Vy píšete scenáre, píšete hry a ja tu teraz stojím pred vami, vy mi dávate nejaký papier do ruky, posielate ma do cudziny, ale nedávate mi žiaden scenár. Lebo aj ľavá strana, čo by som mala robiť, ako je to v scenári, tam nie je nič. Na pravej strane, kde by mohlo byť napísané, čo mám hovoriť, tam tiež nič nie. A pamätám si, že všetci takým úžasom to počúvali. Ale samozrejme Havel mal veľký zmysel pre humor. Takže ten sa hneď rehotal, smial sa, tak sa potom hneď aj ako všetci ostatní začali smiať. A on sa otočil na tých ľudí a hovoril: no, Magda má svůj smysl pro humor. Takže tak.
2: To byl marec, ale
1: březen.
2: No, březen,
1: a vy jste tomu ještě vyrozuměli. No,
2: vysíláme československy, bavíme se o posledním československém prezidentovi, tak
1: pravda.
2: Se omlouvám posluchačkám a posluchačům, že budeme míchat ten jazyk, zaplať pánbůh za to. Ale v tom lednu vlastně si vás zavolal, aby s vámi probral tohle angažmá.
1: On mě zavolal telefonicky.
2: No.
1: Hej. Ako vravím, lebo on bol taky jakože prítomný.
2: No, co s tou Markétkou dělá to, že jí volá ten Havel a chce po ní vykonávat funkci u přirozeného středoevropského spojence, což je Rakousko?
1: No, bylo to zaujímavé. Tak to... Nejako veľmi ma to neprekvapilo, že by som mala zmeniť, hej? Pretože samozrejme počas normalizácie mňa vyhodili z vysokej školy, takže ja som nemohla tam zostať. A ako nikto mi ani si nedovolil ponúknuť členstvo v komunistickej strane, to u mňa neprichádzalo do úvahy. Takže ja som jediné miesto, kde som mohla pracovať, bol vlastne divadlo. A popri tom som teda filmovala ako vždy. Ale tie posledné 3-4 roky som vedela, že už mám toho dosť. Už taká schopnosť byť na tom javisku tie 2,5 hodiny a tak ďalej, to u mňa odchádzalo a môj muž o tom vedel samozrejme. Takže keď Havel zavolal a hovorí: Magda, ja by som vás potreboval. Dajte mi Milana, poviem mu to. Dejte mi: Milane, ja tu Magdu potřebuji. A je to jenom ve Vídni, můžeš tam za ní dojít.
0: Dodává Magda Vášáriová, celé vysílání speciálních hovorů z LAN si můžete poslechnout v záznamu, a to v audioarchivu na našem webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a dnes po 13. hodině si nenechte ujít exkluzivní vzpomínkový rozhovor s bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem.